0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: می هیمن یوتیراف بونا نوکرن واهک تکن هولوالے وے فرصتے
2: اتی وے سینا متین ہن دہن وے روزا رو کو دو
1: سپچی ون لا هیمن یوتیراف می ہفتاگے تیما کی واکیوم
3: واکیوم گے اثر گدا واہکے وینما دیو ہیفم گے سوشل میڈیا یا ڈی ایم میدور کو فونو وا ನೂನ್ನಮ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಯಾ ನುವತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಹತೆ ತಿನೆಂಗೆಕೆಂ ಹೈನ್ನುವೆ ಫಹೆನ್ನುವೆ ಮೆದುರ್ಕೋ ಫೊಣುವ್ವಾ
4: ಹಿಮೆಂ ಇವುತಿರಾಫ್
1: ಹಮೈಕನಿ ನುವದಿಹೈಕೆಂ ಮೆಗಹಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ
5: ಮೀ ಇಸ್ ಮೈ ದ ಫಂಡ್ ರಂಕುದ ನೂಕುದ ಅಳಿಕುದ ಹುದುಕುದ ಫೆನೆಯೇ ದಿವೆ ಹಿಯುಟುಂ ಅಡುವಹಮಂತಿದಾಣಿ ನೋದಿ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ದೊಂಬೆ

السلام علیکم دیوے ایف ایم می وگت ٹیون کول دان تی بی وی ایم ہا پے فلو نہ ورن اوفا ویر وگت کول کان یتمون ورژن 2.0 می شو یا ایکو گا می بدل کری سما ورژن 2.0 یکی لوتو گے ریمکس آدی کوا لوت کان خاص کو کین کوریا کین دا شو اے اینگمون شو گا می ہمنا لنی می لوت کا لوتو گے معلومات

میتی من رس کلانگ فتح افت یبا میہنگ مچہ حق گت گاہ کی دے اما کشورم تیمن رس کلانگ تیبا میہن کنگلون عملتا ملائکتم مدوری کربا لیووی میں۔

0: وحياتك قبل موتك
1: مروم گه خورین حیاتو گه فایدا هیو گتوگا لبگن ناش